0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
3: Hej du. Stadig fler chaufförer väljer att ha full uppmärksamhet på vägen. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

sista ordet. Det här var Tobias Sten och Kurt Nilsen I Endelig morgen, lite över 7 den här tisdagen 7 juli och I studio sitter Björn Martin Brandet fram till 10 I förmiddag. Det är ferietid och många ska kanske ut och resa I längre perioder. Vi ska få några tips och råd ifrån Torjus Lunner Bredvold I upplysningskontoret för frukt och grönt om osten vi undgår matsvinn när vi drar på ferie. Mer om det I løpet av den kommande halva timmen, men först ut här är Espen Lind.

Eller okej, jag öppnar eftermiddagssändningen den tisdagen 7 juli var hösten och liksom bara gjorde sån. Jag banker på och sticker in en liten tur. Hoppar den försvinner ganska fort alltså. Det var I alla fall flera städer inlandet. Så har det varit en sån dag med regn och kallt och lite guffent väder, men det ser ut till att snu allerede nå I eftermiddag kväll och in mot helgen så ser det riktigt så fint och varmt ut. Alltså bara exempel, Trysil 10 grader I förmiddag. I morgon 20 och så 26 och så 28 kanske. Så det går I alla fall riktigt vägen, även om det var en bitteliten nedtur att stå upp idag och nästan finna fram ull under tøyet. Thomas heter jag, sitter här I studio fram till klockan är 18. Selvfølgelig I stuttbukse og t-skjorte. Uansett hva temperaturmåleren sier, for det jo juli.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk